6:38, još jednom dobro jutro. Temperatura u Banja Luci 7 stepeni, vazdušni pritisak 1005 milibara, duva zapadni vjetar, brzina mu je 1 metar u sekundi. U Sarajevu je 4, u Prijedoru i Zenici 6, u Doboju Tuzli 7, u Bijeljini i Trebinju 11, u Mostaru i Neumu 12 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje poslije podne, tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, najviša dnevna temperatura od 18 do 24 u Hercegovini do 27 stepeni. Da vidimo stanje na putevima jutros i da vidimo šta se dešava. Pojačana frekvencija saobraćaja na putevima. Apeluje se na vozače, naravno, da budu pametni, da budu staloženi, da voze, odnosno da ne voze ako su uzrujani i da ne trube. to posebno ja naglašavam. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Bugojno Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave preusmjerava se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, tako da je preusmjeren saobraćaj dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog nastavka izgradnje pod dionica autoputa Nemila Vranduk, zatvorena pod dionica Golubinja Nemila, preusmjereno na magistralu.

i dalje je zbog aktuelnih radova na autoputu Sarajevo-Zapad-Lepenica saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim putevima ima još radova, recimo Brčko-Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, proširenje mosta, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, ona preko 3,5 tone idu preko Velike Obarske, a danas od 8 do 16 časova izvode se radovi na magistralnom putu Široki Brijeg-Knežpolje, zbog čega se saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. I da vidimo, u toku su radovi na magistralnom putu Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Ima tu još radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim putevima Šamac-Orašje, Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj. I da vidimo granične prelaze, na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Srećno vam bilo ako idete na put i da bezbjedno stignete na odredište. 6:41, još jednom dobro jutro, uskoro će i naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro.

Lebet, sve na jednom mjestu, osjeti sreću. U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka, Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mop za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofar.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Jabuka Ajdared 1 kg Marko 45. Viršle Budi 125 grama, super cijena 1 km. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 ml 3,95. Bref osvježiva za WC školjku, senzacija Marko 95. Vaš robot.
2: Najbolja online platforma evlbet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online